0: stanje na putevima.
1: Što se saobraćaja tiče, vratili smo se u svakodnevni ritam, pa se i jutarnje gužve ponovno

0: minus 136, Ruščuk minus 108, minus 108, Đurđevo minus 176, minus 176, Crna Voda minus 232, minus 232, Braila minus 12, minus 12. Reka Drava, Botovo 6, Terezino polje minus 367, minus 367, Donji Miholjac minus 76, minus 76, Osijek minus 166, minus 166, Reka Tisa, Tisa Beč minus 257, minus 257, Vašaroš Namen minus 234, minus 234, Tokaj 400, 400, Solnok minus 340, minus 340, Segedin 50, 50, Senta 202, 202, Novi Bečej 287, 287, Titel 30, 30. Reka Sava, Zagreb minus 296, minus 296, Gradiška minus 107, minus 107, Slavonski Brod minus 53, minus 53, Slavonski Šamac minus 252, minus 252, Sremska Mitrovica minus 5, Šabac minus 102, minus 102, Beograd 129, 129. Reka Kupa, Karlovac minus 66, minus 66. Reka Una, Novigrad minus 54, minus 54. Reka Sana, Prijedor minus 15, minus 15. Reka Vrbas, Delibašino selo 59, 59. Reka Lim, Prijepolje 11, 11. Reka Drina, Foča, minus 163, minus 163, Radalj, 28, 28. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 217, minus 217, Bagrdan, minus 37, minus 37, Ljubičevski most, minus 390, minus 390 cm. Prognoze vodostaja za 9. septembar tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 153, minus 153 cm. Kod Sremske Mitrovice minus 5 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 29,8, minimalna 10,5, srednja 20, u 7 časova 10 stepeni. U Novom Sadu vazduha maksimalna 29,5, minimalna 10,5, srednja 20, u 7 časova 10 stepeni. U Zemunu vode 24,6, vazduha maksimalna 29,5, minimalna 16,2, srednja 23, u 7 časova 16 stepeni. Tendencije vodostaja: Drava u manjem porastu, Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 7. septembra 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографик.
1: Водостание.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ima pisaca koji neobično, originalno i darovito pišu, ali vrlo slabo pričaju, još slabije govore i obratno. Mnogo je manje onih koji imaju i jedan i drugi dar, a Veljko Petrović je jedan od tih srećnika. Tako započinje pripovedanje Siniše Paunovića, književnika i novinara, jednog od urednika Politike, u njegovom dvotomnom delu Pisci izbliza, o susretima i razgovorima sa poznatim jugoslovenskim piscima. Emisija Ko dva bela goluba od 20 časova donosi izvode iz tih razgovora sa namerom da vam predstavi Veljka Petrovića, pogotovo rani period njegovog stvaralaštva. Autor emisije Vinko Stojić. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22:30 ljubiteljima ozbiljne muzike preporučujemo emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

ono sve što znaš o meni. To je stvarno tako malo, u dvije riječi se bi stalo. Kada pričala bi ti, jer ono sve što znaš o meni. Tvoji drugi ljudi znaj, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu te.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

Ima pisaca koji neobično originalno i darovito pišu, ali vrlo slabo pričaju, još slabije govore i obratno. Mnogo je manje onih koji imaju i jedan i drugi dar. A Veljko Petrović je jedan od tih srećnika. Njemu je priroda dala i druge vrline, potrebne dobrom kozeru, koliko i glumcu na sceni, lepu kao isklesanu dominantnu figuru, prijatan dubok glas, živu mimiku, prodoran izrazit pogled i neobično spontane pokrete, inače mirnih ruku, što njegovom pričanju daje i izuzetnu čar i nesvakidašnju upečatljivost.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Radovan Blagojević je naš sljedeći sagovornik iz udruženja

0: sequencer system online.
1: I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
2: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
3: Kapetan broda, Aca Celtic.
4: Oh my god. You can't be. You can't be.
5: Well, here we go again, and it's a hat trick.
6: I idemo iz početka. I imamo hat trick na Radio Beogradu, jer je Jan Anderson po treći put uživo u našoj emisiji. Hvala ti za još jednu priliku da podelimo ovo vreme i da prodiskutujemo o svim onim gorućim pitanjima koja iziskuju odgovore kako se bližimo beogradskom koncertu sljedećeg petka.
7: Well, thank you very much. Nice to be with you.
8: Veliko vam hvala, divno je biti sa vama. Kako mogu da vam pomognem?
5: You can give me some answers if you don't mind.
7: Sure.
5: There's no genre or subgenre in rock music that you didn't explore during the years.
6: Ne postoji žanr ili podžanr u rock muzici koji nisi na ovaj ili onaj način eksploatisao tokom svih ovih godina. I ta širina ti je dala status koji retko ko može da zasluži. Koja muzička ideja te u ovom trenutku najviše obuzima?
7: Well, I think music is always facing the dilemma.
8: Pa mislim da se muzika stalno suočava sa jednom sveprisutnom dilemom. Da li treba da prevashodno bude paracetamol za bolove koje donosi moderan način života? Ili treba da bude nešto uzvišenije, da teži nekom duhovnom, kulturološkom ili estetskom značenju? Ali u nekom trenutku, ako ste dovoljno pažljivi i ako imate dovoljno sreće, može da bude oboje. Tako da, rekao bih da je ono što ja pokušavam da uradim, da prihvatim muziku kao vid zabave, ali istovremeno i da pružim ljudima mogućnost da se izdignu na neki viši nivo na kome mogu da je dožive i idealistički. Ne nužno i kompleksno, ali da može da im probudi kulturološko i duhovno polje koliko god je to moguće i da ih uzdigne u više sfere.
5: I have one question that goes back to 70s. Čitajući o istoriji grupe Jethro Tull iz raznih izvora, uvijek se nekako pominje da je po nekima najveća greška bila odluka da ne nastupite na Woodstocku. Sa ove tačke gledišta i posle svih ovih godina, meni lično vaše odsustvo zaista zvuči neverovatno. Molim te, ispričaj nam priču o tome i da zaključimo tu temu jednom za svagda.
7: Yeah, we were
8: da, nalazili smo se negde oko New Yorka, čini mi se.
7: We had a day off coming up the next day and we were due.
8: Imali smo slobodan sljedeći dan i trebalo je da letimo ili za Chicago ili za Detroit, više nisam siguran. Tamo je trebalo da nastupimo kao predgrupa Led Zeppelina. Došao je naš menadžer i rekao nam da se održava neki veliki festival u blizini Njujorka sutradan i da smo pozvani da nastupimo. Pitao sam ga da li će biti mnogo nudista i opijata, a on je bez mnogo razmišljanja rekao: o da, siguran sam da hoće.
7: And will there be lots of drugs? And he said, without thinking, he said, oh yes, yeah, I'm sure there'll be people, you know, running around naked and there'll be lots of drugs. So I said, okay, I think I'm going to Chicago with Led Zeppelin.
8: Ja sam mu rekao, dobro, onda ja idem za Chicago sa Zeppelinima. nisam želeo da nastupim na hippie festivalu. Jethro Tull su tada bili na početku karijere i nikako

0: Back in 1974, you threw a glove in the face of majority with Skating Away in the Thin Ice of a New Day. 1974. Bacio si rukavicu u lice većini snimajući i izdajući single Skating Away on the Thin Ice of a New Day. I to je bila jedna od prvih, možda bukvalno i prva, pesma koja je skrenula pažnju na tamne oblake koji se nadvijaju nad našom budućnošću. Children of the Sea, koji su snimili Black Sabbath, je izdata nekoliko godina kasnije, a danas je globalno zagrevanje, nažalost, realnost. Da li si još uvijek zabrinut i kako je tvoje mišljenje o svemu ovome danas? Je li kasno za dragu staru majku zemlju?
1: When I wrote Skating Away on the Thin Ice of the New Day, it was actually predicated on...
2: Kada sam pisao Skating Away on the Thin Ice of a New Day, bila je bazirana na popularnom naučnom verovanju ranih 70-ih, da bismo mogli da se suočimo s novim ledenim dobom, jer je globalno zahlađenje bilo sve prisutna tema. Ironija je utoliko veća što ta mogućnost i dalje postoji, ali kao rezultat promjena pravca atlantskih struja, pri čemu bi Severna Evropa pre uronila u to zahlađenje nego, recimo, Kanada. Tako da definitivno primećujemo neki stepen globalnog zahlađenja. Ali kao što rekoh, ironično je što je to rezultat globalnog zagrevanja. Mislim da je sam izraz globalno zagrevanje previše uglađen za ovo što nam se dešava. Pre bih to nazvao globalnim usijanjem, jer realnost je da je vrelo, baš vrelo. Vrelina ubija, i onako ne direktno, ali ubija tako što je potpuno poremećena zemljoradnja i mnoge stvari koje shvatamo kao zdravo za gotovo u ovom gorućem svetu postaju nam sve.

0: Anyway, We Are Witness, svi smo svedoci da muzička kreativnost, nažalost, više nije najznačajnija stvar da bi bio u fokusu ili na muzičkim listama. Muzička industrija u ovom trenutku se očigledno nalazi na autoputu koji ima samo jednosmernu traku, ili bar tako izgleda. Sa nekoliko istoričara sam razgovarao koji misle da je rock and roll i sve pod discipline rock'n'rolla prosto stvar prošlosti i da muzika više nema tu važnost koju je imala u drugoj polovini 20. veka. S druge strane, mi i dalje imamo recimo tebe kao autora pesme The Zealot Gene ili Brucea Springsteena sa pesmom Streets of Minneapolis ili Dropkick Murphys sa pesmom Who'll Stand With Us i mnoge koji još uvijek pokazuju svoj aktivizam kroz muziku. Glavno pitanje ovdje je da li još uvijek veruješ da popularna muzika danas može nešto da promeni, odnosno da budem jasniji, da li ćemo ikada više biti u situaciji da svedočimo izlasku nove ploče koja će imati vrednost i značaj, recimo kao što je imao Times They Are Changing Boba Dylana kad se pojavio?
1: No, I don't think that is likely in the age in which we move now. I think music is really,
2: ne vjerujem da je to vjerovatno u današnjem vremenu.
1: Paracetamol is an aspirin, just a...
2: Mislim da je muzika postala samo zabava i kao što rekoh, služi samo kao paracetamol ili aspirin da otupi bol modernog života kod većine ljudi. I to je u redu, prihvatam to. Ali s druge strane, koga briga za to? U kontekstu pitanja koje si mi postavio, da li je to uopšte i važno kad i dalje imamo Beethovena, Handla, Baha, imamo sjajnu muziku klasične ere, od renesanse preko baroka pa sve do moderne klasične muzike, koja je i dalje značajan deo života nas koji želimo to da slušamo, da budemo pogođeni njome, da nas izmeste. Također i dalje imamo i Boba Dylana i The Times They Are Changing, pa i Masters of War, na primjer, Dylanovu pesmu koja je vrlo kritična prema poziciji američke administracije danas. Tako da mi i dalje imamo sve to. Nije to samo stvar prošlosti. Ta muzika je i deo sadašnjosti. Potrebno je samo da odete na neku od muzičkih platformi za download ili streaming i pronaći ćete sve Dylanove albume, sve zlatne godine Milesa Davisa u kojima je menjao lice američkog džeza. Pronaći ćete kompletne opuse grupa Genesis, Deep Purple, Jethro Tull i svih ostalih. Mi smo i dalje deo današnjeg sveta. Činjenica da je ta muzika stvarana 50, 60 ili čak možda 200 godina unazad nije bitna. Ona je deo današnjeg sveta. Tu je da je otkrijemo, ako do sada već nismo. Tako da mislim da nema potrebe da se bavimo time kao delom istorije, već kao delom sadašnjice, što zasigurno i jeste za veliki broj ljudi. I to velikog broja ljudi koji su tinejdžeri, relativno mladi ljudi koji tu muziku otkrivaju po prvi put. Kao kad neki ljudi otkrivaju klasičnu muziku po prvi put. Ako posmatramo novu muziku koju stvaraju novi umetnici, moramo imati na umu da su prvenstveno vođeni komercijalnošću, brojem streamova i podignutim palčevima na socijalnim mrežama. A to svakako odstranjuje neki duhovni ili umetnički pristup samom delu. Ali, znate, postoje savremeni bendovi koji stvaraju savremenu progresivnu rock muziku ili progresivnu folk muziku ili jazz, šta god. To još uvijek postoji. Samo morate malo pažljivije da potražite.
1: There are a lot of things I know I'm not going to do. I'm not going to do.
2: Ja svakako neću nikada snimiti hip hop album. Znam mnogo stvari koje neću nikada uraditi. Neću snimiti country i western album, neću snimiti hip hop ili bilo koju vrstu muzike za ples, ali jedan deo mene još uvek želi da uzme u ruke akustičnu gitaru i da peva neke relativno kratke pesme o izazovnijoj strani života koje živimo, a da ne zvučim u isto vreme kao da želim da prepevam album Boba Dilana iz 1963.
1: But at the same time not wanting to sound like I'm trying to remake a Bob Dylan album from 1963.

0: You already played in Belgrade three times, and this fourth concert will be the third at the same venue as the last two. Već si svirao u Beogradu tri puta i ovo je četvrti koncert, a treći za redom na istom mestu, kao i poslednja dva. Imao sam 5 godina kada sam te video prvi put na Bini, kada me je moj otac odveo na koncert 1975. za njegov rođendan. Pa potom prvi koncert mog sina je bio koncert grupe Jethro Tull 2004. A prvi rock koncert moje ćerke je bio opet Jethro Tull 2018. I ja zaista mogu mirne duše da kažem da je Jethro Tull za nas u stvari porodični bend. I nismo mi jedini. Da li ponekad pomisliš na činjenicu da ćeš na koncertu sresti ljude koji su sa tobom već pola veka ili više od pola veka, a opet u isto vreme i neke koji ćete videti prvi put?
1: Absolutely, because I meet those people, you know, not necessarily at every concert, but I am made aware.
2: Apsolutno. Ja te ljude srećem stalno. Ne nužno na svakom koncertu, ali sam vrlo svestan multigeneracijskog uticaja moje muzike na čitave porodice koje su odrastale i žive zajedno. Još uvek imamo fanove koji su bili sa nama kada smo počinjali i neki od njih i dan danas dolaze na koncerte. Ali moramo da shvatimo da mnogi od njih, nažalost, više nisu sa nama. Ili se ne osjećaju baš najbolje da bi došli. Ali to je neizbežno, da priznaš da baza tvojih fanova više nije toliko aktivna. Svakako, starije zamenjuju mlađi fanovi, ali ne mogu da očekujem da ta zamena bude na nivou 1:1. Mislim da bi trebalo da budemo srećni ako dvoje koje više nisu u stanju da dođu na Jethro Tull koncert zameni jedan novi fan.
1: Replacement, you know, I think we'd be lucky if we were to have for every two people who don't come to Jethro Tull concerts anymore, if we were to find one new person that did.
2: A i to je optimistično.
1: That would be optimistic.

0: Well, talking about planning, do you have any idea of where you want to be and what else do you want to achieve? Kad pričamo o planovima, imaš li ikakvu ideju o tome gde želiš da budeš ili šta još želiš da postigneš u bližoj ili nekoj možda daljoj budućnosti?
1: Well, you mentioned that I plan about 2 years ahead, and that's indeed what happened. So
2: pa, pomenuo si da ne planiram na duže od 2 godine unaprijed. Znam kolika je verovatnoća da budem negde u, recimo, decembru 2027. A što se tiče 28. to će se otkriti samo od sebe vrlo brzo.
1: That will be unveiling itself soon. You know, we have concerts in 2027 that
2: imamo zakazane koncerte za 2027. godinu i to je sad još uvek više od godinu dana unapred. I mislim da nije baš mudro planirati preko toga, jer nikad ne možeš da budeš siguran šta će se dogoditi. Upravo sam obavio moje godišnje zdravstvene testove i sve izgleda dobro. Ali znaš, pre ili kasnije stići će i neka loša vest. Možda ne još neko vreme, ako budem imao sreće.
1: It may not be for a while yet, if I'm lucky.
0: Hopefully. We'll see, anyway.